aláṣẹ àkókò lórúkọ ilé yìí. Ìyẹn látẹnu Evangelist Prophet. Níran Fafura.